0: hovedtaler i Oslo Business Forum. Ja.
1: Men da man kjøper billetter. Jeg kjøpte jo billetter senest denne uka til en konsert i 2028.
2: Oi, hvilken konsert?
1: Karpe.
2: Men du, herre måne, de har jo hatt egen avslutningsfestival, avslutningplata, avslutningslåt, avslutningsturné. Skal de ikke gi seg snart da?
1: Men det som er kult nå, for jeg har jo vokst opp med disse gutta, er jo at nå skal de spille de gode gamle hitsa, ring meg når du skal på stranda og sånne ting som til og med P4 har spilt. Så det blir bra.
3: Ja, de var jo flere år på rad med oss på vinterlyd rundt omkring. De har spilt i Slalombakken på Hafjell.
1: Yes.
2: Karpa er liksom det eneste bandet jeg merket at jeg vokste fra, hvis du skjønner. Og det, sånn er det ikke. Men jeg har jo vokst til noen band nå, for jeg begynte å jobbe på Radio Norge. Og da vokste jeg til Dire Straits.
1: Ja.
2: Skjønte at det var litt kult, og ikke bare sånn pappamusikk.
1: Ja.
2: Så man vokser fra noe, man vokser til noe, så blir man yrkesskada. Men,
3: velkommen til P4.
2: Ja.
3: Men var det yrkesskada. Emma, mens du tenker, så må jeg bare si at noen sier plutselig, «Åh, vi skal ha konsert i Oslo, så er det bare noen uker til Stevie Wonder».
1: Oi!
3: Plutselig 20. oktober i år.
1: Wow.
3: Altså sånn der, hæ?
2: Venninna mi skal se
3: han. Kom du på det nå?
2: Ja. Fordi at hun sa, hun er sånn, han er jo en legende. Vi må jo se han før han forsvinner. Og nå fikk jo ikke vi konserter til Celine Dion, og det er jo for sent. Hun kom,
3: Ja, det er for sent.
2: Don't mention the war.
3: Nei. Men faen meg, du har fått det du får ta deg solbrillene som Stevie Wonder.
2: Det er som et vondt sår, altså.
3: Ja, ja.
1: Skal du det ta, Bjørn?
3: Nei, Stevie? Jeg skal ikke det. Jeg er ikke så veldig glad i Fornebu. Det må jeg vel også si. Enig, altså ikke området, men arenaen.
1: Ja.
3: Veldig fint å gå der. Kjeitete
2: lyd. Dum lyd.
3: Ja, nei. Jeg skulle ønske at det var litt mer. Jeg er veldig glad i litt mindre. For eksempel hvis jeg kunne valgt Sentrum Scene. Ja. Det er perfekt. Ja. Men jeg skal gå og se Simple Minds i Oslo Spektrum, som jo nå er blitt bygget om. Så
1: er det
3: ferdig? Siden. Ja. Jeg har ikke sett hvordan det er blitt siden. Men det, der kommer det i hvert fall litt nærmere på folk. Men Fornebu, det er jo som om det er en fotballbane. Og vent nå, det var vel det ble bygget som.
1: Det var det det var,
3: ja.
1: Nei, skal vi ta helgen der,
2: ja? Ja, det.
1: Ha det.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.

0: Og så er det slutt.
1: Wow.
2: Oi.
3: Ja, for alt dette er Windows oppstartlyder, er det det?
0: Alt dette er Windows oppstartlyder, og så er det et par avslutninger til slutt da, for å føle på en måte at sirkelen er sluttet.
3: Ja. Hvordan tolker du kunstnerinn?
1: Dette er en fyr som har peiling på IT, og har hacket systemet for hva gjelder god kunst. Altså. Ja, jeg føler han vil si oss noe med en litt sånn ironisk snert her også.
3: Ja, jeg tror ikke det er ironi, jeg tror dette er ekte nerd og glede, og mye fin lyd også.
0: Ja, dette var sterkt. Eller var det bare, som mange kunstnere vil si, jeg bare klatret litt på et lærhet.
1: Ja.
0: Det er dere som skal tolke.
1: Ja, men dyrt er det i hvert fall. Hvor mye selger du det for, denne lydinstallasjonen?
0: Kjempe, kjempe dyrt.
1: 60 000.
0: Det følger med de 26 diskettene du måtte ha for en lille.
1: Ja.
0: Jeg installerer den første Windowsen, så...
3: Jeg gleder meg til i morgen. Der er det Eirin sin tur.

0: Sommeren er ikke over. Kjartan og Astrid, frisk is på P4.
1: Alltid like glad den, det
2: en tidlig låt.
0: Og postnummeret til Ballestrand er
3: 6899 til dør. Har vært i nord, har vært i sør.
0: Veldig bra, Irin. Den kan du, og det der er jo et typisk spørsmål som kan dukke opp på quiz, hvis du skal være med på NM i quiz i Oslo nå i helgen. For det er altså en av arrangementene som skjer i dag. Mm. Og hva er postnummeret til Hemsedal, for eksempel?
1: 3560.
0: 1415 oppegår.
1: Ja, ikke sant? Skreia da.
0: Åh, 28-12.
1: Du er nær, 28-48.
0: Oi, det var veldig nærmere.
1: Ikke sant?
0: Wow.
1: Kan være spørsmål som dukker opp i NM i quiz. Du er ikke påmeldt?
0: Jeg er ikke påmeldt. Skulle jeg dratt på noe i helgen, så hadde det vært NM i trylling som skjer i Bergen denne helgen. Altså, junior NM i trylling, så det må jo bli veldig gøy da. Det i morgen.
3: Jeg ville ikke gjort det. Jeg ville tatt en tur til Gol, for der er det Fårefestivalen 2026. Oh, wow. Du ville hørt å besøke min veninne Heidi der. Men vi får se, altså. Det blir en helg fylt med dyr og lokalmat og musikk og feststemning i Gol sentrum.
0: Herlig. Vi i P4s radiofrokost, vi tar helg nå, men så er vi tilbake igjen på mandag morgen klokka 5:55.
1: Ja, og hvem er det som skal underholde oss nå?
3: Samantha Skogran skal underholde oss et par timer. Jeg vil bare si at Samantha, hun stemte nei til å gå i sokkelesten på kontoret, og det er glad for, Samantha. Vi tar på sko, vi.
1: Med sko, antar jeg.
0: Ja, det mindretallet, de to som snakker der, bare så det sagt. Men da blir det i hvert fall sko på P4 selgefrokost etter nyhetene klokka 9.
1: God helg!

0: Hva skal du I dag, lurer jeg på? Send meg gjerne en sms til 1904 med P4 først I meldingen. Jeg, Samantha, jeg har sagt ja til noe, og jeg angrer, for jeg har nemlig sagt ja til å hjelpe en kompis med shopping. Marius Kopperø har jeg gjort noe dumt.
1: Nei, og jeg trodde du skulle spørre om jeg kunne gå I stedet for det.
0: Ja, gidder du. Jeg skal hjelpe ham å finne klær. Å shoppe på en lørdag, det ikke lurt.
1: Jeg trodde at du var en sånn som elsket det.
0: Nei.
1: Men du ikke der.
0: Nei, jeg synes jeg har null tålmodighet å gå rundt som en sånn saueflokk og stå I kø og prøve klær. Og det bare slitsomt. Kan man ikke heller bare gjøre det på nettet?
1: Jeg må innrømme at jeg bruker mye nett, altså. Jeg gjør det. Jeg synes det veldig greit å få... Dette jo ikke så miljøvennlig, men jeg synes det innmari praktisk å få ting tilsendt, og så prøve litt hjemme og sende tilbake igjen og sånt.
0: Så du henger på TMU og sånt, du, på lørdager?
1: Nei, ikke TMU. Nei, og jeg vil ikke reklamere for butikker og sånt. Det kan jeg jo ikke gjøre. Da blir det jo dyrere der hvor jeg liker å handle.
0: Ja, ikke sant.
1: Den som begynner på set og sånt som alle bruker.
0: Ja, ja.
1: Men hvis det store gjenstander, så det jo veldig greit å bestille og få levert.
0: Ja, det det jo.
1: En seng, for eksempel.
0: Ja, jeg har gjort det på IKEA. Fikk jo to sterke menn som kom og løftet opp sengen og ordnet alt. Bor I tredje etasje.
1: Fikk du det da du skulle?
0: Ja, de var ganske raske. Ikke meningen å reklamere for IKEA, men faktisk.
1: Fordi jeg tenkte vi kan ha det litt gøy med en som har ventet ganske lenge på en seng.
0: Uff da.
1: Som står ved... Og kanskje vi til og med gjør ventetiden litt lenger.
0: Uff da. Skal du gjøre det verre nå da?
1: Vi får se.
0: Vi får se I fem på som på vei.

0: går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, dagens offer har ventet og ventet og ventet.
2: Ja, og hun har ventet på noe som litt irriterende å vente på, nemlig seng. For det, det trenger du. Det litt kjipt å ikke ha det.
1: Ja, det veldig kjipt.
2: Ja, men vi her bare for å være greie og ordne opp I ting. Altså, vi lager ikke noen vanskeligheter.
1: Greie du Marius?
2: Ja, ikke sant. Ja,
1: la oss høre da.
2: Hallo?
3: Hei.
2: Det noen her. Hallo?
3: Det noen her.
2: Ja, på telefonen, ja, ikke sant? Nei, det bare lurt på om du svarer. Du, det Thor, ringer fra PostNord.
3: Ja, hei.
2: Det var den senga fra noe danske...
3: Ja, fra Bedre Nester, ja.
2: Bedre Nester. Den står her til tolvklarering.
3: Ok.
2: Og så var det noen papirer og sånt som manglet her, da.
3: Ok.
2: Men det jeg egentlig var mest nysgjerrig på, hva den kostet, altså, for jeg likte den så godt.
3: Jeg betalte, hva det vi betalte? 24.000, tror jeg.
2: 24.000, ja. For den var altså så, det, hva om jeg får lov å si det, bare var sånn helt syk spredt inn.
3: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi har ikke kjøpt noe seng før, det første gang vi kjøper i leilighet.
2: Så. Ja. Nei, jeg håper det greit. Vi bare, fordi jeg testet, jeg bare slang meg nedpå, så var det så god spredt, og så kollegaen min begynte å bare sprette litt på den, for det var jo, så det var gass, det var gøy da.
3: Ja, ok.
2: Ja. Jeg var bare nysgjerrig, altså vi har behandlet den pent, altså ta det med ro.
3: Hva det med 12 på den?
2: Manglet noen papirer, så du må ta det med leverandøren, for det skal en sånn COD-kode.
3: Hva kalte du det for noen COD?
2: Ja, det en sånn internasjonal tolvkode. Så i mellomtiden så står den her, men da har vi den her litt, så for da, det var ikke sant hvis jeg går opp inn nå, det altså, følg med da, så det. Det så... Ja, bra. Backflip! Sjukt bra spredt. Du der?
3: Nei, jeg legger på, og så prøver jeg å ringe PostNord, for at det her ikke maten til oppførsel.
2: Og hva tenker du på?
3: Nei, jeg litt usikker på egentlig hva det du vil.
2: Nei, vi skal jo levere senga da, men altså, vi kan godt la den stå, altså, hvis det...
3: Nei, men det går helt fint. Jeg ringer PostNord.
2: Ja, det meg som om... Du snakker med Thor i PostNord.
3: Ja, det flott. Da har jeg notert noen andre, men jeg kan ikke ta og prate med deg som driver og holder på sånn her.
2: Jeg har jo bare litt gøy, da. I en ganske kjedelig jobb.
3: Ja, det bryr meg ingenting om. Jeg skjønner ikke seriøsiteten blant den telefonsamtalen her i det hele tatt.
2: Hvem Gerdur?
3: Det min mamma.
2: Ja, det moren din, ja. Ja, riktig. Tror du hun ville synes det var gøy?
3: Ja, dette en tulleringing, eller?
2: Nei. Nei.
3: Og jeg kjenner igjen stemmen din. Jeg på noen sånn radiogreie nå.
2: Ok da. Det kan hende at mor ville at du skulle gå fem på P4, skjønner du?
3: Fy fader. Dette for noe.
2: Ja, det det. Du ble så sur du nå.
3: Ja, jeg har fått hilse med mamma og si takk for å ha.
2: Er det ikke herlig?
3: Jo, kjempefint.
2: Du, vi får håpe den senga kommer snart.
3: Jo, det håper jeg også.
2: Vil du si noe til mor som sikkert hører på, eller?
3: Å, hun skal få payback i hvert fall, det helt klart. Ja, få ha en fin dag.
2: Ja, i like måte du.
3: Tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Silje Madeleine.
3: Hallo.
2: Hallo, god lørdag.
3: God lørdag.
2: Fra Steinkjær på tur til Morsjøen. Hva skjer der I dag?
3: Du, det sånn Martin I Morsjøen, så de har pokerturnering der.
2: Yes! Så du skal spille poker?
3: Ja. Jeg skal spille poker, du.
2: Du god?
3: Nei.
2: Jo da. Jo da.
3: Nei, det kan jeg ikke påstå.
2: Nei. Nei, vi får se om du har pokerfest eller ikke. Det jo som sagt finale. Monica, hun leder med 7 rette. Det betyr at du må få 8 rette for å slå henne. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Ja, vi må prøve.
2: Vi må prøve. I hvilken filmserie møter vi rollefiguren Q?
3: James Bond.
2: James Bond riktig. Hvilket språk det offisielle I den kanadiske provinsen Quebec?
3: Fransk.
2: Fransk riktig. Hvilken jobb har Mark Carney I Kanada?
3: Statsminister.
2: Statsminister riktig. Hvilken kanadisk Justin slo gjennom med låta Baby?
3: Bieber, Justin Bieber.
2: Bieber riktig. Hvilket år kom den? Kom den I 2012, 2014 eller 2010?
3: 2012.
2: 2010 faktisk. Hvilken norsk artist som mest kjent under bare fornavnet heter Solbakk Råbe til etternavn?
3: Emma.
2: Sigrid. Hvilken Sigrid vant Nobelprisen I litteratur I 1928?
3: Unset.
2: Unset riktig. Hva heter trilogien hun ga ut I 1920 til 22?
3: Lavransdatter.
2: Kristin Lavransdatter riktig der. Nevn navnet på et av de 3 bindene.
3: Pass.
2: Kransen, husfru eller korset. Hvilken eventyrfigur har en tjenestepike som en liten svart katt ved navnet korset?
3: Pass.
2: Sa du pass?
3: Revenka
2: riktig. Planten revebjelle giftig?
3: Ja.
2: Riktig. Hvilken kommune ligger Jærens rev?
3: Rogaland.
2: Ja, der var tiden ute. Det var Klepp. Skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ja, det hoppet den. Jeg hørte en liten sånn viskestemme der I bakgrunnen. Hvem var det?
3: Det var mannen min.
2: Ja, det var hyggelig da. Jeg hørte det var sånn liten sånn beroligende viskestemme. Det var jo veldig fint med litt hjelp.
3: Ja, det veldig greit.
2: Men du gratulerer med seier da, så vi håper du tar med deg litt av helle I pokerrundene.
3: Ja, nå jo on the roll her, så da må man bare fortsette.
2: Det bra. Ha en nydelig lørdag, Silje Madeleine, og hils til viskemannen.
3: Tusen takk for det, det skal jeg
2: gjøre. Ha det godt.
3: Ha det bra.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Du er jo en nytelsessyk fyr til det siste. Du er glad i luksus, ja, og luksusvarer, og ting som er digg. Du liker morgenkåpet på hotell.
1: Ja, hvem gjør ikke det?
0: Du liker hotell, du liker slippers på hotell, og så trasker rundt resepsjonen i dette. Ja, det er best du vet. Ja, kanskje spise noen nydelig, deilige snitter, kroketter. Litt sånn.
1: Ja, må nok opp, på snitter.
0: Hva tenker du om, du har vel til og med smakt KB-biff, har du ikke det da? Den aller, aller beste biffen verden har skapt.
1: Ja da, den har jeg smakt.
0: Og den er jo dyr, vet man. Det er, mange tusen per gram omtrent.
1: Ja, den er helt idiotisk dyr.
0: Det er, men er du villig til dette da? Det er et firma, en restaurant da, borte i, vi skal til Japan. Ekstrem kø der. Hvis du bestiller mat i dag, så får du maten i 2067.
1: Jeg leste den saken.
0: Ja, du gjorde det, ja. Du måtte regne litt på hvor lenge du tror du kommer til å leve.
1: Ja, men den hørtes digg ut.
0: Ja, den hørtes digg ut, ja. Du må vente i over 40 år på å få maten. 43 år, faktisk. Det er noen kroketter. Det er det villeste. Altså, nesten schnitzel, eller? Det er en slakt, den ligger da i Takasago City. Der har de laget biffkroketter siden 40-tallet, og det har blitt altså så sykt populært at de har venteliste på å få det. Det skjer jo, men 43 år skjer jo ikke.
1: Hvorfor lager de ikke bare flere biffkroketter?
0: Det har økt produksjonen, ja, det. Men det selges til med tap, står det. For de lager disse biffkrokettene for at, for det skal koste 1,80 dollar per stykk, det var jo en grei pris, 18 kroner. Kjøttet er jo kjempedyrt, så det de håper er at de fleste som bestiller disse krokettene også bestiller KB-biff.
1: Ja,
0: og det har fungert ganske bra, for halvparten omtrent som bestiller, bestiller også KB-biff.
1: Jeg tar den, og så tar jeg noe KB-biff til en milliard.
0: Og den siden. Tror jeg kanskje du kan få før.
1: Ja, har noen prøvd å gjøre det motsatt vei? Jeg skal ha noe KB-biff. Ja. Apropos, når jeg først er her,
0: jeg røsker med noen kroketter
1: ta
0: også.
1: Ta med noen kroketter også.
0: Ja, ja. Og du kan sende det i samme pose. Det går bra. Samme bestilling. Nei, jeg kan ikke si at jeg vet, men jeg blir liksom litt fristet også, når jeg sier seg selv, jeg er for gammel til å kunne nyte disse, men unga mine, til og med kanskje barnebarn, kanskje oldebarna, kan du, få smake disse krokettene når de omsider kommer.
1: Må du gjøre, og dette her er jo det jeg holder imot min familie,
0: ja.
1: At ikke min tipp, oldefar, la et kullstykke i press.
0: Nettopp.
1: Ja, bare så, det tar så lang tid før det blir diamant. Ja, men så kunne jeg høstet av det nå.
0: Tror du kanskje altså, du må ta flere tipper også, ja, altså, for jo, å få diamant ut av det? Der, vi er vel på millioner av år der.
1: Jo da, men vi kan jo legge det i press.
0: Ja.
1: Altså skikkelig jo, jo. Press, ikke sant? Ja, men skjønner du poenget?
0: Skjønner poenget
1: er at du må høste som må, man sår, høstemann, ikke sant?
0: Ja, og jeg burde så nå.
1: Du må så nå.
0: 43 år fra nå, så skal det bli KB på hjemme.

0: Call on me med vår svenske venn Erik Prydz her på P4. Det er svært mange som har tatt turen på loppemarked i dag, og kanskje er det noen som er på vei hjemover nå og føler at de virkelig har gjort et kupp. Det er mange som har gjort gode kjøp på loppemarked.
1: En gammel lampe. Det er litt sånn ATK-aktig lampe, det er en sånn skrivebordslampe. Grønn skjerm, veldig fin.
2: Det må være et servis. Det er sånn bjørnebærblomst på.
3: Jeg har kjøpt denne jakken, og det er den beste. Sort sånn skinnjakke fra Samsø, veldig fornøyd.
4: Nei, det tror jeg må være en sånn spesiell sånn whiskyflaske. Det er fra et destilleri, og så er det formet som en tønne hvor du tømmer opp i whiskyen, og så henger det små sånne snapsglass på siden.
5: Har du noen tips til de som skal på loppmarked i helgen?
2: Ja, hvis du tenker på fruting, så er det ikke gi seg.
3: Nei, man må vel være litt tålmodig da, og liksom prøve å finne sånn skjulte skatter. Ja. Det er jo ikke, man finner jo ikke alt med en gang.
4: Ja, de må være tidlig ute, for godbitene går fort. Og på slutten av dagen så er det bare rask igjen. Ja. Stå opp om morgenen.
3: Stå opp om morgenen.

Ja, hvilken Premier League-manager er det her, Montro? Vet du det? Så sender du navnet oss til 1904. Start sms'en med P4. Da kan det hende at du sikrer deg 2 måneder med Viaplay Premier League-abonnement.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Harling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.

Kan man hevne seg med en kopp kaffe, og ikke minst spiser forræderdeltakerne all den gode maten de får til frokost? Begge deler får du svare på denne timen i P4-helgen.

0: Den sjette sesongen av Forræder er godt I gang på TV 2, og det noe alle vi som elsker dette programmet lurer på hver eneste gang deltakerne kommer ned til frokost? Først og fremst da selvfølgelig hvem som har overlevd, men også om de spiser all den deilige maten de får servert. Jeg har spurt en av dem om nettopp det, nemlig komiker Javad El Bakkali.
1: Ja, altså jeg personlig passet på å få meg så mange makroner jeg bare kunne før jeg gikk, fordi folk satt der og liksom drakk kaffe. Bare faen, det er jo god, det jo ordentlig, det jo croissanger her. Skjerp dere liksom. Så jeg spiste som bare det. Frossa.